kundan la yar chuna thagar ta sur shube ni ji kungam sanwa la yar chumbe rejung ba ya cha budu chung ter pyon lob ni bu tarjik shube teng nar chagu ding ya lo na khomo ke kyur ya lo na rida za sa sing na thuk cho ce Kwana mar ye chu tang zang jab chuk ba singna tela tu nye ba shik. Chungne gurde sung so.